Sanggam sepuh pengerasan ayang dalam Haji Abdul Manaf anjena milarian tempat kanggo istiqomah nyebarkan Islam muka pasantren nya anjena manakan ieu tempat ngan sate acana dilingihan ku anjena ieu tempat teh kedah ditumbal kedah nyanak taneuh sakeupeuti buha Mahmud Mekah.

kanya ah indung natrat nyaangan alam dunya timimiti utun inji dina alam rahim tu dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh indung jadi simbut, asih indung jadi tanaga, ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwur.

legana hampura indung meh tayawatesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan kurasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Bangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.